tut cu oțo, cu ravătii, carule, cum mă te îndreng. E bătânbu. Ui, la, da, la. Urandri ma'aki ento porokadang kupandu, baka kecemplung jurang kasang saran. Moro semingkiro tak kiri kodani. Wah.